šťát. Páři té harmonsky pás, požádáte pás. Ta švup, švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup, ta švup